Enghim fir d'Frëndschaft aus Wien, Beaks hat mei gratéieren mat hirem Titel Thank You Robbed the Bank. An neue Musik gëtt et dann och un déser Stell aus dem Westen vun den USA. D'Alternativ Country Band Mild Red hat dëst fréier hir Debütplagg herausbrucht. Ha mëttleweil sinn er noch schon zwo Singelen no kom. D'Jäiten ass eng gefunn, eiers Mild Red mat Birdlaf. Ech wünschen viel Fried beim Leichtran.

An loläich man is eng gat Neiichkeeten halb an 10 vum Redner,7, dat waren hai Dubliner Inhaler mat ihrem Titel Billy, yeah, yeah, yeah. A bis bei Neiichkeeten lo direkt hai de Scatterlights. Guns of Navarone.